0: med og spille radiobingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut 2 nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da er vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der. Det står nå 110 000 der, da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800 840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du, ja.
3: Ja.
1: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren
3: Eli Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er
1: det. Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det jeg sier.
3: Nei, ja. Ikke på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

sender ut en hilsen til Renate og en hilsen til René, for de har navnedag I dag, og det synes jeg fortjener litt grann oppmerksomhet. Kjenner du Renate og René, så fortell dem at du tenker på dem, og gratulerer de så meget med navnedagen. Vi skal ha med oss ord for dagen I dag, og det går som følger. Jeg føler meg så opplagt og glad etter 3 dagers hjemmeeksamen. Ja, det sa ingen noensinne, tror jeg.

låt som jeg mener passer veldig bra denne mandags morgenen. Gordon McRae heter karen som sang Oh, What a Beautiful Morning fra musikalen Oklahoma. Og så var det inboxen da. Er det folk som våken? Ja, det det, vet du. Men det noen som tar seg tida da, til å fyre av en melding? Jeg ser det ligger en melding her fra en par dager siden, og da var det Odd Arne som sendte en melding. Den ikke fersk da, men den kommer det i helga da. Ønsker å sende en hilsen til alle på fastlandet fra Longyearbyen med midnattssol og 8 grader. Ifra Benny, står det i meldingen. Nå, koselig. Dagsferske meldinger. Maleren inne med sin melding. God morgen ifra Tømra. I dag så det utvendig maling som står på programmet, og det ser ut som at været med oss. Ja, det gjør det. René har navnedag i dag. René Andersen dagens forslag på navnedagsrelatert musikk, og jeg skal få lov til å velge låt, står det i meldingen. Ha en fin dag, sier maleren. Tone Stjern inne med melding. Opp og hopp, solen skal skinne. Lenge før ble voksne lært, hva så står det? Teddybjørnen min. Hva det vil si å elske, nemlig å være til stede når det behov for det. Klem ifra Tone Stjern. Ja, min Teddy. Ja, Teddybjørn, det var også en artig sang, ja. Og så ser jeg at kantinesjefen inne med en melding. Den starter med... Mornings! Og siden René har navnedag i dag, så kan du jo spille René Andersen. Ja, samme forslaget som maleren fra kantinesjefen. Totally Random Mind er forslaget. Det er meldingen og budskapet fra kantinesjefen. Ja, da kan vi jo spille René Andersen da. Det hele og fulle navnet er jo Odd René Andersen. Han spiller jo på flere musikalske strenger. Han har jo vært vokalist i hardrockband og bluesband og diverse andre ting. Her kommer han i Trønderfrokosten med fin musikk. Det her Totally Random Mind.

0: med og spiller Radiobingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut 2 nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da er vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110 000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du også, ja.
3: Ja.
1: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren.
3: Elin Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det sier.
3: Nei, ikke på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

sender ut en hilsen til Renate og en hilsen til René, for de har navnedag I dag, og det synes jeg fortjener litt grann oppmerksomhet. Kjenner du Renate og René, så fortell dem at du tenker på dem, og gratulerer de så meget med navnedagen. Vi skal ha med oss ord for dagen I dag, og det går som følger. Jeg føler meg så opplagt og glad etter 3 dagers hjemmeeksamen. Ja, det sa ingen noensinne, tror jeg.

0: Bli med og spille radiobingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut 2 nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da er vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der. Det står nå 110 000 der, da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du også, ja.
3: Ja.
1: Ja. Skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren
3: Elin Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det, sier.
3: Nei, ja. Ikke på tirsdagskveld, i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.